Banyana ka go leboga motšheletši ke bošekere madimo a khutso a borutho ka ona molotsana o re tsene mebarakeng ya ditšhelete ranta re kšhela diranta tše lesometshela disente tše masomenne4 kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedite disente tše masomesenyane seswai euro ka diranta tše lesomeseswai disente tše masomešupatlhano dollara ya australia diranta tše lesometee disente tše masomehlhano teimola euro e rekiša ka dollara e tee disente tše lesomenne dollara e eme go diyene tše e le kgolo masometshela tharo fegalona lefela senyane re lebelela diepša gaute e rekiša ka didollara tše dikete tše 4 le kgolo masomepedi seswai mola platinamo e rekiša ka didollara tše 1600 masometshela tharo ontshe ole o sa tlhotlha go ya brand e rekiša ka didollara tše masomesenyane tee le disente tše masomesenyane senyane barele ke tsone tšeo tša mebaraka ke a leboga.